anopeisu ye nyame ebekoso aye nyame na ye nyame tia sinti ebekoso adana seda yedin chefi adomu 106.3 di mo bibiara ifri chichiri ene benche anopei eje kumanen apamfu nyina ya bedru let God be God so ene yedru ni ya mo bibiara akwaba anopei bibia wati yenke biya.

0: Nti emra eni da so da so ho a mo jedi e mo fisani yeda nyankopon ase se anopai so de yenkwa chen ifri se enye ni panyina na enya ne se de enya na anopai eka obi nkuna nka de anchien eka ni pe bi nanka enne yen so ye nyina ye naso nanso se de David kan ni hira ne asafo urade a wahwe yeso ama ye ho amasem en hira ne asafo urade a wei ifri obonifo ne fidi said ye yenya ngopo wati asinti ye beda naseda iti ye she ye jume diye nase wanyam ye jawaba nese sunkrunkrun diye mu ye bebo mpaye ebye ye jume diye nano ti ye besre ye mame na wabo mpaye na odi jume diye nye nase radinsa ti mami pacho uwe diye
1: kumi nina era ene da yusu ye da wasi ye she wudin kunkro eni mwenyamu

wa wo kɔ amane bi mu a edru ba bi a na ye wa dwene sɛ wo ka wa no adru mesrɛw yi sa dwene no kra firi wo tiri mu kra wati asɛ meka ye mu bi a ye te ha ene ye kasa mamumu tie ne du ba bi na sa dwene bi nso wo yɛ nso ye tiri mu nso kakran kakran kakra sa de nyankopon yi ye nfiri mu ye wa dance dio nsɛm a ye betena ye ka no ni yete sɛm a ntimu sumba ba ye sɛ yen kra pa.